0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Иди гона.
3: Назо, асыз оды?
2: Иди гона.
4: Вой, ву, асыз оды? Кен расиям котта бола боп кетипті ма?
3: Вой, Назо, шуна қанги шоғы бола боген ки, кече уйге адам орталары келуді. Кен адам орталары укамге қарап, вой, ву, жудеям котта қыз боп кетіп саммадсы, укам ойлап отырмастан адам орталарыге, сізам жудеям котта хоттым боп кетіпсіз көдіді.
4: Кен узиям раса боплапты де, кен ұшы кіші нима деді?
3: Нима дерді, күлді фақат.
4: Еси нам орта, бізайым өштігімізді, раса шоқ бөгемізді.
3: Нимасын етесен, Назо. Есіндам, көчеге ойнашыке чыққаныңды, ойыланы, көйнелеріні кейу олып чықуды. Ошанданы қошнымыз хил олып бару, сәнге Назо кәт көйнәгін намыншы көаттыцы, сан болсын, «Йо, көйнәгім көттамаз, шүнчә кейман күчкей наман» дедігендің ку?
4: Есімді, өзі қачан болуды?
2: 2 дүгана.

0: видеосы да.
1: Күлдіргеч.
2: Сатуучының қопал мамыласыдан жақыл шыққан харидар дейді. Айтқан гәпләріңізіні қайтарып алып, кешірім сұрайын. Бұ ерді еш нәрсе қайтарылып алынмайды. Жүді болмаса әлмәштірім берілі.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а сіз оде? Назор, шу чи немагедр ойогым йомор вот деди, немаксам кина?
3: Неге орыйды, тинчлиймо?
2: Шу немаге огыр вот кенны узыман білмаям мэнди.
3: Ха, эткенчи орто, кечирасан, сан қарып вот кенны есіннан чықып копты, узур.
2: Бари, ман жаным огырсаю, сан дару хазыл қылып үстімнан күлесені.
3: Немаге хазыл болады, етшады ку дост ачтып, душман күлдіріп, кепырады деп. Корди, ман саны хақиқи ортоғы мэнди, ушан ичуным қарып вот кеннені ачық босаем визинге етвамма.
2: Ха, қатты қар ахмад. Agar sandagi o'rtodan yana bitta bo'lsa, dushmanni umuman keragi bo'lmaydi.
3: Ko'pchilikni nima qilasan? Do'stu dushmaningdan bitta bo'lsa yaxshi-da.
0: 2 dugona.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Бір күні оқытушы шундай депті. Хой бала, бір өзің шунча хатаны қылғаны ұялмайсың ба? Устаз, бір өзім емес,

0: радиосы да.
1: Күлдіргіч.
2: Бір ерке врачке мұражат қыпты. Доктор, сачым түкіліп кете епті. Уларыны сақылай үшін мәнге бір орын әрсі бері алмейсі мә? Мә берсәм екен, ә? Мәйлі, мәнің құчайын алдай.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркез радиосы.
3: Гүлім, не қылайын айыра түшті юлым. Халы имкан бар дерді ма. Сені осан бой берді ма. Мен отаван ашығыңны кечіргені.